Dumela mogaetsho, dumela moreetsi. A ke go dumedise ke go amogele ke mosho wa tsatsi ke moshopologo kgwedi ya motsheganong e bala leshumele bongwe. Thulaganyo ke yone ya gago ya bosa boya pele. O dumediso le go amogelwa ke nna Her Majesty kgotsigadi Anne Bereng.

ya hantsi tla ke go tlhagise jalo ka se emo sa botsiridi motšono wa tsatsi ga gompikene gore o kgone go ka e tshireletsa yena ba re go ba be se se emo sa botsiridi ke le shome mo tsatsi ga gompikene ara no se ke boroba bobedi ba ite pose ke le shimele bongwa ke go nna le fela se emo sa botsiridi di ba re marintale ke bushupa a ke bone okahanja ke ga ke na ewa ya ochivarongo ke botlhano rehobofo ke bosupa sakobonte ke leshimele bobedi wildfish bay leshimele boraro wintuko ke borataro seemo sa wa sa botsididi moshono wa tsatsi ke gompikene kgwedi ena ya motsheganong balakealo malatsi a le leshome le bongwe ke tsa gore laele ko ditoropong tse dingwe go sego le thata yaka ka bogo ba betse le gone go ka tswarela go ka tswa go le tsididi moshono wa tsatsi ke gompikene ga kologela gore ntlha tse di kwa botlhaba ka nako ena ya mariga ke nngwe ya dikarolo tse e leng gore di tle di ne tsididi fela thata meela kwa ntle ga mo moretsi wa tiwa tsa FM re tsogile re bone tlhaba wa tsatsi kena ke gompikeno bana ba santse ba le kwa magaeng ke malatsi a boikhutso go bana ba dikole dikole di tswetswe jaanong ke wana hela motsadi le gore o ipaakanyetse kalo go ya kwa tirong mosho ona wa tsatsi ka gompikeno kgwetsa sentle ya kgwetsa ka iketlo traffic ga e ntse ka gore dikole di tswetswe gane tswetswe ya kgwetsa sentle kgwetsa ka iketlo obamela melao ya tsela ka dinako tsotlhe

ya khantsa mafatsa sele di khang tse eleng gore ke yanong ke tsa mo Afrika e mashumabedi le botlhano metsotso go tlogela nako ya borataro.

Morotswati wa SFM ga nkitla ke kgona go ka go neela ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya bosupa soa ke ka ntlha mabaka a kwa ntle ga taolo ya rona o ka re ine na di atlhametseng kwa ntle ga mowa e tlarela mo nakong e sa feditse pelo re tsena mo karolong ya bobedi ya thulaganyo ya bosa bo ya pele.

0: mamratwa kgosi ya lwa
1: a ba tsa go itse ke ditiragalo tsa mogai le tsa mafatshe a se re tsa seromo mo sa go sa mamratwa TYS FM e go nela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu TYS FM.
2: Metsarona ya mebedi go tlogela nako ya bosupa karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosapo ya pele ke santse ke le mogo le wena ka bokhutshwane tla ke go na le seemo sa bosa sa tsatsi ka gompikeno bogare ke namibia go ka bo go thibile ka botsididi mololo kwa ntlheng tse di kwa borwa ka masarasarane mošono wa gompikeno a dipula ba re ke kwa ntlheng tse di kwa borwa ke kgaolo ya Qarase gope fela kwa bo go letsatsi mololo le mogote toropo tsa lewatle kwa bo go thibile ka mololo mouane kwa bokone le kwa bogare jwa toropo tsa lewatle fa phefo e tshetsane tla foka fa gare go tswa borwa botlhaba e fokele borwa bophirima re lebe seemo sa metse ko Wildfish Bay metse a ile ya tlhatse motsolo mongwe go ya ko nako ya botlhano mošwa gompikeno a ka tlhatlhoga metsotso e lesome le boraro ke go tloga le nako ya lesome le bongwe mo tsamang ya letsatsi a ka ya tlhatse metsotso e meraro go tloga le nako ya botlhano thapama letsatsi mo toropokgolo Windhoek le tla tlhaba metsotso e lesome le botlhano go tloga le nako ya bosupa le tla phirima metsotso e le masome a mabedi go tlogela nako ya borataro hela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsi ya gompikeno.

ela gyalo ke tlhagiso go batho ba ileng gore ba dirisa yango mo Windhoeko batho ba ba dirisang yango mo Windhoeko lo tlhagiso wa kgatlana gyalo le Violet Master Demio Violet Master Demio number plate ke N253886 Windhoeko ba re tswetswe o nne ke le tlhoko o seka wa palama yango ya tenge ke ya ka mongwe wa batho le gore o ile tsa yango ya tenge a tlhalosekele gore mokgweetsi wa yango o ile a moita ke alo ka tlapa le go ka ntsha thipa a re wa motlhaba mme o ile a leka ke alo go ka fologa le go ka sia motho wa tenge o ile a fologa le go ka sia yano tlhagiswa gore o se ke wa palama yango ya tenge number plate N253886 Windhoek o se ke wa palama yango ya tenge itse gore yango ke dikoloi tsena tse e le gore o na le epe ya tenge mo mogalo ga go wa lotheka smartphone ya gago o bo o requesta ke alo gore ba tla go tsaya kae ba go itse ko lapeng dingwe tsa tsone di sireletsegile e tlhotlhwanyana e kwa tlhatse o sireletsegile ka gore o e se mo yango ya teng ke wana fela le mokgweetsi wa go folosa ka o yang teng ke dikoloi tsewa tsa diyango keanong ba tlhagisela ka yone yena gore baagi ba seka ba epagama segolo thata mo Windhoeko ba ba nnang mo Windhoeko tswetswe o kopiwa jalo le go tlhagisiwa gore o se ka wa pagama yango ya teng ka gore mongwe wa batho o ile a leka jalo go ka falola morago ga mokgweetsi wa yango a mo itaya ka tlapa le go ka ntsha thipa a re wa motlhaba a re ipaakanyetse jalo go ka tsa chief inspector More gore a re neletsa rona tsa sepodisi tsa kgaolo ya Omaheke

re le mo bekeng e fetileng ka tsatsi ke la botlhano ya ka re utlwa yalo ka loso la Tautona wa pele Festus Mogae ke fa Tautona wa lefatshe la ko Botswana Dumaboko a itsise ka malatsi a le mararo a setšhaba a kutlwa botlhoko a e leng gore a simolotse ke yalo mo tshatseng ke wa ke la botlhano go tsena nnya motsatsi ke la matlhatso go tsena motsatsi ke na ke a gompikeno setšhaba sa Botswana se latlhegetswe ke yalo ke moetle le pele yo e leng gore o ne a direla batho ba gagwe le go ka netefatsa ke yalo gore lefatshe la ko Botswana le tswela ke yalo le ntse le tlhabologa kana difolaga tsa bosetšhaba ko lefatshe la ko Botswana di neng di pegilwe ke yalo halofo go ka tlotla ke yalo Tautona wa pele wa lefatshe la ko Botswana Festus Mogae.

tsa tiwa SFM ke ya ka thulaganyo ena ya mamošong e tla kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ka gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Selebala gore ka nako ya boroba bobedi tla botsa dikgang ka botlalo di sa le morago ke thulaganyo ya letlhabile. Sala sentle, sala ka kagiso.

Dumela moretse wa Tirelo ya Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la mosupologo. Kgwedi ya motsheganong e bala lesome le bongwe, o dumedisiwa ke nna Sešhupo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe. Re kgona mo go moretse o tsena ka nako e le ya lesome.

re tsi amogela ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya lesome ka nna sesupo arnat motlatsa taotona Lucy Evert Boy o ne a kgola moswi taotona wa pele Dr Simnoyoma ka seabe sa gagwe mo go direng gore moletlo wa marula e ne moletlo wa setso wa ngwaga le ngwaga. Company ya SRK Consulting e neetse banna le seabe mo kgaolong ya Kunene pego ka ditlamorago tsa projeke ya motlakase mo tikologong. Go solofetswe gore kopano ya African Forward e ka simola gompieno mo motsemogolo wa Kenya, Nairobi. Dikgaselo tse dišwa tsa majihadist di bolaile palo e e rileng ya batho mo bogare jwa Mali. A kopano ya ntlha ya batlhotlheledi ba social media mo Africa e leng ASMIS e ne ya kopanya digital creator, content producer, babegadi.

0: mamaratwa khosi yalwa.
1: E tsoletse jalo mo thulaganyo ya rona ya dimatsoro tsoro mo reetse kwa lwapeng letsholo lewa le ile la tlhagela thata thata mme le gale pego e tla bisiwa jana kwa ofisi ya Gautona tonakgolo le mafapa a maleba jaaka molaodi wa kgaolo a tswa gore ba mo dinako. Thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro e tsamaela go tla kwa bokhutlong jwa go tshwaretse kitsiso tse pedi tse di botlhokwatlhokwa. Moreetsi thata o iphitlhela a le mokgalotlhopano ya mino se mo tikologo ya Kgori go itsisiwe jana ka phutego ya botlhokwatlhokwa ya seshaba kwa corridor 13 settlement mo gaetso e tla ba e tshwara jaana go le lwa bobedi la beke kgwedi tlhola malatsi a le lesome le bobedi nako ya lesome le bongwe mo mosong nako ya lesome le bongwe mo mosong. Phutego mo gaetso ke gone gore baagi ba kopiwa go tla jaana go ya go tsenela phutego ye kwa corridor post 13 e tla ba e tshwara lehelo la ofisi ya bolaodi ya sekgalagadi mo gaetso mo corridor 13 go le lwa bobedi kgwedi tlhola malatsi a lesome le bobedi. Lenaneo gongwe agenda ya phutego mo gaetsho ke go go bewa mo dinakong ka ditlhabololo tse di tsweletseng tse di setseng kwa morago le tse di tlang le mathata go tswa mo seshabeng. Yaano ha ntse jaana e go raya ere atamela o tla go ngongorega ka sengwe le sengwe gongwe o tle go utlwa ka sengwe le sengwe kganya metsi, kganya motlakase, kganya ditsha, kgang ya go kampela, kganya go dira eng hela e go amang o le mo tikologong. O lalediwa jaana go ya go tsenela bokopano yo moreetsi wa me ka gore ke yone tshono ya botlhokwa-tlhokwa ewa e o lalediwang kwa go yone moreetsi wa me. Re dumela gore ga le o ka etla ka bontsi o ka etla go ikutlwela phutego ye e ka etla go atlega ebile dikgang tsa re mokhanselara wa kgaolotlhopano ya Binose le ne o tla leka gore a tle a nne teng go tla jaana go tla go ba jaana bareetsi mo dinakong bareetsi baagi ba tikologo tsa Kgori.

Dumela moretsi wa Tirola Setšhaba FM. Amogela dikgang tsa nako ya leshemele bongwe ka nna Sesupo Arnard. Mokatsa Taotona Lucia Vadboy o ne a kgola moši Taotona wa pele Dr. Semne Yoma ka seabe sa gagwe mo go direng gore moletlo wa marula e nne moletlo wa setso wa ngwaga le ngwaga. Fa a ne a bua kwa dijong tsa maitsiboa tsa go kgobokanya madi a moletlo wa ngwaga le ngwaga wa Omagongo, Vadboy o ne a re Noyoma yo e ne e le motlhotlheledi o ne a tlhaloganya gore setso ke motheo wa go ikitse. A re moletlo wa Omagongo o ne wa amogelwa ke mokgatlho wa UNESCO ka 2015 jaaka moletlo wa ngwaoboswa. Vadboy a re go amogelwa ga moletlo ga se fela go tlotla sešhaba sengwe gongwe kgaolo nngwe, mme ke go amogela lefatshe lotlhe le go tlhomamisa gore sešhaba se na le seabe mo go tsweletseng botlhokwa jwa ditso tse dingwe. O ne a oketsa ka gore moletlo wa Omagongo ke tiragalo e e tshelang e e rutang ka setso. Moletlo wa ngwaga e o tla rulaganngwa ke bolaodi jwa Okwambi ka kgwedi ya Motsheganong.

e da gore kgwiri ya May e bala re 2080 go tsena re 31st go dabe gona le moleto wa ngwao wa morahe wa manama. Rumela moreji wa sekgalagare he bo ya he kopana ka thulaganyetso ya ngwao boswa. Na bampija Joseph Lenyatso Shikongo. Kgwiri ya May moraheng wa manama ke kgwiri ya bo ya moleto wa ngwao o le gore ba o tshwara ngwaga le ngwaga. Ngwaga e ga tsie ba labile toropo ya Cape Mansuopo, ba dabe be labile kgaolong ya Karas. Ke dabe ke burisana le mme Valerie Isaacs, mongwe wa barulaganyi ba moleto wa ngwao ya morahe wa manama. Be pele ke mbija moreetsi wa me a e tshole pina ya la.

O reditse lenaneo la Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong, beke go ya bekeng, nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: Sena ke sekepe sa ga Noa,
2: the submarine.

Can you feel the rhythm? Bare ke rhythm divine Enrique Iglesias ka botsane tlhama ga go nate nate. Bare ga di itse ja go sebetsa moretsi ya me bare o ka re go na le kgonagalo ya gore ba batla go isa. O ka re go na le kgonagalo ya go ka isa metshameko ya the Standard Bank Top 8 Cup Final kwa toropong ya go baba. Ja go sebetsa ga ke itse gore yanong me go na le dipegonyana tseo di tlang di bolela fa o ka re yanong. Metshameko e a re tlotse jana mo Ventuku re ise jana kwa teropong ya go babas ga ke itse gore tota go tla tsoga ya go diragala ba re finale ya teng e diragala jana ka di 23 tsa kgwedi yone e jaanong ga ke itse sentle gore me tota ba e leng gore ba dutse jana mo di-officing tsa teng gongwe ba e leng gore ba kgona go tsaya tshwetso tseo tsa go ka isa kapa e ko ba batlang gone gone jaanong ke gore a dire ke go sabetsa fela gore gore go na le kgonagalo ya gore tota kapa e le yone e tla isiwa jana kwa teropong ya go babas ka di 23 tsa gore ke mo bekeng e e tlang letsatsi la matlhatso ka di 23 yaanong go lela o kare toropo ya go babas le one malatsing a tse gompieno e ratiwa ke tiragalo di le dintsi gone jaanong ga o tla o lebile bona bo masina mebia ba e leng gore ba tsamaya ba ya kong go ile ga nna le bo ya go ile gana le wa itse gona le video e leng gore tota e tla entse e tlhagelela yone ya monna yo la thuntsi wa jana kwa toropong ya o ke ba rong gore jana ya entse e tla e taboga thata jang ge mo social media moreetsi wa meme ya jona a dire ya fenya ruri gone jaanong ebile le nna ga di tlhola ke batla go e leba ya go ntse yalo ke gore a kere ya toropo ya go babese go bona le o kare yanong ya bo e ratwa ke dilo di le dintsi malatsing a segompieno jaaka mo nakong e rile rana le metshameko ya omema rile rana le metshameko ya dongi meat festival ge gola ha mme senameng bia le ene o setsa le motsileng go ya kongwe yanong ga di itse ra ha e le gore cup final e le yone e tla bo ya kwa toropong ya teng ke tsaya gore e tla bo e tshoga ga ditswe le ruri toropo eo ya go baba se moreetsi ga re itse gore tota a seo se tla tswa se ya go diragala kgona jang ke ntse ke go sebetsa hela ga ke itse gore me tota go na le boammaaruri ke bokae mo teng mme go ya ka kileng ja e utlwa ka teng go na le kgonagalo eo.

ke a itumela makaulenye o tshwanetse go tsamaya ga o le ngwana wa motswana o itshupa ka se o leng sone o itshupa ngwao le setso tsa botshelo jwa gago o le gatsheng ke modimo go le neileng ke a itumela wa ga rona motsamaisi wa shepa ya letsatsi o ne a re ke bue ka maitlhomo le maikaelelo a gore jaaka re dutse jaana maikaelelo a rona ke eng maitlhomo ya rona a go nna eng mo botshelong je re botshelang

e da gore kgwiri ya May e bala re 28 go tsena re 31st go dabe gona le moleto wa ngwao wa morahe wa manama. Rumela moreji wa sekgalagare hebo ya hekopana ka thulaganyetso ya ngwao boswa. Na bampija Joseph Lenyatso Shikongo. Kgwiri ya May moraheng wa manama ke kgwiri ya bo ya moleto wa ngwao o le gore ba o tshwara ngwaga le ngwaga. Ngwaga e gatshie ba labile toropo ya Cape Mansuopo, ba dabe be labile kgaolong ya Karas. Ke dabe ke burisana le mme Valerie Isaacs, mongwe wa barulaganyi ba moleto wa ngwao ya morahe wa manama. Be pele ke mbija moreji wa me a e tshole pina ya Lang Aram.

0: wat ook heeltyd die sekuriteit sal reguleer. Ja.
1: Waar kan die mense miskien in verbinding tree met wie as hulle miskien meer inligting wil wees?
0: Vir meer inligting kan ek dalk kontak word by 081 424-582.
1: Dankie.
0: Baie dankie en mooi dag.
2: Me Valerie Isaacs jaaka nehenela re kgange ka ga moleto wa ngwagaleng ngwaga wa morahe wa manama moleto wa ngwaga ye o da go tshwarelwa Kit Mansopo kgaolo ya Qaras kgwiri ya May e bala 2080 go tsena ka re 31st go raya gore ha ke tshwara shinte go simolola la bone go tsena jalo ka weekend jaano ha le gore o ratsa biro tsa ngwao sethaele moloto wo o monte e kaaka yo latsila ntha ka go iponena jaaka go ragala go na le sengwe le sengwe repise re gogo mešiši ya ngwao melemo ya ngwao go na bile tse bintsi e le gore o kgona go be itshotsa tse bengwe besekanela le ngwao yago jaaka melemo ya tholego ya naga hetsego jaaka go širila go gogo jaaka hetse gore mosekgaregare le setswana gegarwa ga na le re dotgoe bona ba re ke re tleikise a kere o bona go bitse bengwe bi itshotse bašomo ba bangwe gore bona ba re ya jwang te wa bo e ka go monwa te wa bo ba mo thata ka mokgwa mongwe o le gore o da gore o monwa o boutswa monnake o le gore ke monnake wa monnake wa tee ke ipotsa gore ga re wa ba mo thata jwang moreri wa me ga le gore o da ga moloto wa manama o kope re gore mongwe a go tsetse le tegere la o shano tee a go tsetse le gore o utswe gore te wa manama o thatheiwa jwang o da go utswa monnake wa tsebe ya tee le wa letshotsho monnake moreetsi wa me ke thulaganyo etsho ya ngwa boswa to ya helelanago a e kopane ga sebekedi ya kere sala sente.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.